pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom. Uvek je lopova bilo, jer čuk je čuk i vuk je vuk. Nikada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan.

0: Zrenjanin. Radio Hit Radio.
1: Novo jutro i novi dan je pred nama, poštovani slušalci. Početak nove radne sedmice u Talase Srebrnog radija. Potpisujemo sedmi po redu septembarski dan u koji zajedno sa vama uplovljavamo i sedmo po redu septembarsko jutro koje smo zajedno na talasima Srebrnog radija dočekali sa vama. Ovo su frekvencije 90,8 i 103 MHz. Srdačne pozdrave upućujemo onima koji dan započinju prateći nas i putem internet konekcije. Ma gde da ste konektovani ovo jutro. 7 je sati, sponzor tačnog vremena Miden Company Živinice i evo prilike da zajedno uplovimo u još jedno radno jutro u talase Srebrnog radija.
2: Danas slušate Radio Srebreni 90,8 i 103 MHz.

0: hitovi 90,8 i 103.
1: I ovo jutro, blok servisnih informacija, naravno nastavljamo izveštajem dežurne službe u našem gradu kako je to protekla noć na području grada Srebrenika u protekla 24 sata i izveštaj nam stiže iz policijske stanice Srebrenik u kojem se kaže da nije bilo narušavanja javnog reda i mira, na sreću ni zabilježenih saobraćajnih nezgoda, mada vozačima i ovog trenutka upućujemo

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Cijenjeni vozači, ovo jutro apelujemo na vas, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, osobito oprez neka je u blizini školskih zona i školskih objekata, jer veliki broj školaraca i ovo jutro je na putu od kuće do škole, pogotovo oni najmlađih koji su tek naravno krenuli u svoje školske klupe. Zato molimo vas, smanjite gas i dajte svoj doprinos povećanju sigurnosti u saobraćaju, a roditeljima koji još nisu otpremili djecu, jeli, prema školi neke obuku nešto ili na torbama neka imaju nešto što je onako upečatljivo, jarkih boja, fluorescentno, ako ništa drugo, ne bi li ih vozači mogli na vrijeme uočiti. Pratite i dalje talase Srebrenoga radija.
0: Ako vozite, sretan put, Srebreni radij.

се коса другачия от толико душа на овој планети. Једа чека на те, иди тражи је.

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Bili su to Dire Straits i Mark Knopfler, frontman ove grupe, te pjesma Sultan of Swing. Pozdrav za sve one koji vole ovaj stari, dobri, jeli, štih rock'n'rolla. A u 10 sati i 38 minuta, kako kažem, Eden Company Živinice, malo ćemo govoriti o određenim namirnicama. Tu smo, jeli, da budemo i korisni u smislu nekih dobrih savjeta. Možda je ovo vrijeme kada razmišljate o doručku, a kažu da bi doručak trebao biti najvažniji, najkompletniji, najhranjiviji obrok tokom dana. I nikako ga ne bi trebalo preskakati. E sad, ako želite u jednoj namirnici da dobijete i proteine, i ugljikohidrate, i masti, i vitamine, i sve minerale, e to vam je, vjerovali ili ne, tako malo, a tako jako moćno i snažno, jaje, i to ono kokoši, a sad ako možete pribaviti sebi onako od purana ili pureće jaje ili neko drugo gušćije, pačije, pa još bolje. Ali evo ovo kokošije, svi ga jeli svakodnevno konzumiramo. Govorit ćemo o kokošijem jajetu. Jedno jaje organizmu snagu daje, čuveni slogan uz koje su generacije mladih Jugoslovena nekada rasle. E, ko se sjeća tog dobrog starog perioda, dobre stare Juge, ali dobro, ode to vrijeme više u nepovrat, pa ćemo mi samo govoriti o jajima ovim današnjim, jel? Jaja su praktična, zasitna i bogata proteinima, ali ih mnogi i dalje izbjegavaju u svakodnevnoj ishrani zbog straha od holesterola. Nemojte, ljudi. Postavlja se pitanje da li zaista treba ograničiti njihov unos ili su se saznanja o uticaju holesterola iz hrane u međuvremenu promijenila. Postoji dobar razlog zašto bi trebali jaja jesti svakog dana. Dakle, drage dame i poštovana gospodo, jedno jaje organizmu snagu daje i svakog dana po jedno jaje. Ali hajmo u priču. Jaja su godinama bila na lošem glasu prvenstveno zbog visokog sadržaja holesterola. Jedno veliko jaje sadrži oko 200 mg holesterola koji se gotovo u potpunosti nalazi u žumancetu. Međutim, danas je poznato da kod većine ljudi holesterol koji unosimo hranom nema isti uticaj na nivo holesterola u krvi kao što se to nekada smatralo. I doktori, ovo, nauka ide dalje, jel pa sve istraživali ljudi bolje i bolje i bolje. I eto, došli sad do ovog zaključka. Prema podacima Visoke škole Harvard i njihovih medicinskih stručnjaka za javno zdravstvo, kod većine ljudi holesterol iz hrane ima manji uticaj na onaj ukupni i LDL holesterol, odnosno loš, nego količina i vrsta masti koje unosimo ishranom. Istraživanja također pokazuju da konzumiranje do jednog jajeta dnevno kod onih zdravih osoba nije povezano sa povećanim rizikom od srčanih bolesti. Dakle, jedno jaje, drage dame, ništa vam ne fali, neće ništa da vam naškodi. Sad, jaja pritom nisu samo izvor proteina, sadrže vitamine i minerale, kao i holin, koji je važan za ono normalno funkcionisanje mozga i nervnog sistema. Pa što bi rekli ovako, ako želite u pameti, ljudi moji, da ostanete i da vam centrala, mozak, glava radi normalno, a ovo je teško na ovom vremenu, čime nas sve bombarduju i ko nas sve vodi u ovoj državi, teško je biti normalan. E, zato jaje će vam pomoći. Jedno jaje svaki dan. E, sad, dakle, spriječit će i da vam mozak onako malo strada. Što se tiče jaja, važno je, međutim, i sa čime ih jedemo. Obrok koji uključuje jaja treba biti s povrćem i hljeb od crnog zrna. Za doručak koji se služi uz možemo i neka onako kobasica, veće količine sira ili putera. E upravo taj spoj, bogat zasićen mastima, može više uticati na nivo LDL holesterola nego samo jaje. Osobe koje imaju povećan LDL holesterol, srčane bolesti, dijabetes ili druge faktore rizika, trebali bi biti opreznije u količini jaja koje pojedu, pa prilagoditi ishranu onako preporukama ljekara. Za većinu zdravih ljudi nema nikakvog razloga da automatski izbacuju jaja, nego mogu da ih jedu normalno bez ikakvog problema. Mnogo je važnije posmatrati cjelokupnu ishranu i obratiti pažnju na to šta se osim jaja još unosi organizam. I moramo vam ovo napomenuti još jednom. Obzirom da su ove vrućine, da je toplota i namirnice, treba dobro da se čuvaju, skladište fino u frižideru i tako dalje. A ukoliko jaja ne skladište na pravi način, e onda može da se onako malo pokvare. Zato, drage dame i poštovani slušatelji, dobro čuvajte svoja jaja i konzumirajte jedno dnevno i nikakav problem neće da bude. Prijatno vam!

0: 12 sati i 15 minuta, poštovani slušalci, srdačne pozdrave, upućujemo još jednom iz studija Srebrnog radija. Novo izdanje emisije Sportski žurnal donosimo u narednih 45 minuta na našem radio programu sa pregledom najznanimljivijih i najaktuelnijih sportskih sadržaja. Ostanite i dalje uz Radio Srebrnik.
1: Samo hitovi 90,8 i 103. Srebrni radio.

0: neka bude kiša i nek temperature budu 20, 22, ne, ne, pa mi ćemo govoriti ovo se ne može izdržati, šta bi s onim toplim vremenom, vidi zime, joj kiša, e, ma ko će u narodu u Bosni i Hercegovini ugoditi? Da vam nešto kažem, najteže je Bog biti u Bosni i Hercegovini, vjerovali ili ne, ne bi mogli nikom da ugodite. Svak ima neku svoju priču i svoj, da tako kažemo, život i svoje potrebe. I aj ti to sad posloži. Nije to bitno je on Bošnjak, Srbin i Hrvat, nego jednostavno mi smo takav mentalni sklop naroda. Čim nam kiša tri dana bude, kukat ćemo i vikati, ne može se ovo više podnijeti. Kao što smo kukali i na ove vrućine. Ali, što kažu, u Božije se nije miješati.
1: Samo hitovi 90,8 i 103.

bolesna kao ja? Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja? Tajna bit će skrivena iza ovih

0: samo hitovi 90,8 i 103.
1: Pratite otvoreni program na talasima Srebrnog radija. Amerikanci poslali jasnu poruku

0: Samo hitovi 90,8 i 103 Srebreni radio.
1: Pospio na tvoje sranje.
2: Baš deda.

0: Nakon što je to prvi uradio BH Telekom, signal RTRS-a, ATV-a i BN-a je isključen za korisnike Telemaha u Bosni i Hercegovini, a nezvanične informacije do kojih je došao Kleks kažu da je razlog prijenos sahrane osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića. Telemah je tako uradio identičan potez kao i BH Telekom, koji je od jutro zblokirao signal RTRS-a, ATV-a i BN-a iz istog razloga. Iz BH Telekoma su uz gašenje signala dodali poruku zbog čega su odlučili na ovaj potez. Poštovani korisnici, u skladu s važećim zakonodavstvom Bosne i Hercegovine, prekidamo distribuciju tokom emitovanja sadržaja o sahrani Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid, zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona ili običaje ratovanja od strane Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju, jer takav sadržaj može izravno ili posredno predstavljati veličanje osuđenih ratnih zločinaca, te narušiti javni interes i osjećaje žrtava. Hvala na razumijevanju, istakli su poruci BH Telekoma. Iz kompanije Telemach se o ovoj odluci nisu zvanično oglasili.
1: Odmorite se uz Srebreni radio.

će tad. Vidiš, tu svako zna, politika je prosta stvar. Kafu kad zakuvaš, filđan se ostavlja.

Kad sam došao i rekao im, slušajte me dobro, nemoj da vam ja, gaći su se usrali.